0: Yehovah, ni wuti kasi.
1: Original
0: Nami Flow. Ah, Tia Sivu. Yomi. Yomi, Yomi.